І соу, ти там творю снять ліктення кєді. Ми збусім висі сасіти і турасім, тік ілди, ти курасім, ну мусім спясь, я риді, какець падуть.